chwe kod boy roja ye guma raj ye jenu dan de woni roy kele bi kwa ryo dan de woni roy.